0: че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и разбира се в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол. Къде точно? Ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евроцента, а днес е 1 евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно той ту съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето И това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украйна. В срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 километра ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършва безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница. На 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Много наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поводе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация, напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Орлов мост спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница, втора и трета, още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Раттайчак във вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промобилетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти. както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30 годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл. Едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години,
0: се.
2: На 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но Имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала. Цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11 ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец. На сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд Култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Гости. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
3: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
2: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадният театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката Фанфарон, която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – Конниците. Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
2: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой и какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че той е ясен, то всичко
0: това
2: се
0: е един
2: разбира.
0: Универсален език, разбираем за всички.
2: Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарането на условността в театъра, нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на, това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
2: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец, тези двата. Всъщност, комниците само в Созопол на 9 август на Летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон на в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на Летния театър в Созопол. Аполония.
0: Много е богата програма.
2: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по, как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера наживо.
2: Пеят наживо. Говорим за откази.
0: Да.
2: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на амфитеатъра на Летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала,
2: нали, да.
0: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни. Чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
2: Да, това е състава, е всъщност смесен. Искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката. Моя приятелка Олга Чурчич, тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра. Има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
0: Добре.
2: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
0: Ход
2: свободен. Това е, няма
0: билети. Това е прекрасната новина тази година. Новина. Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
2: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
0: на общините,
2: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
0: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
2: градове. И села.
0: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции, а ето едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме и малки и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастния, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
2: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
0: Пак да повторим кога и къде.
2: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се, защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден и да я представяме по наш начин.
0: За мен, съвременни послания към децата.
2: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
0: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
2: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да, от приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
0: Могат да си направят снимки.
2: Имаме така.
0: Могат да си направят снимки.
2: Имаме такава музика, фанфари,

0: аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл, винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така. Какво?
1: Да, това как, е важно. Тънко.
0: Как възпитава така тънко, да. Децата вашия да. Театър, госпожо как, Ангелова?
1: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен, в кавички, начин.
0: Да.
1: Нали,
0: но разбираем.
1: По-забавен, лек, тънък да. Начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
0: Точно така.
1: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме, и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е, дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
0: Ето това е.
1: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в Драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
0: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте, вие всички я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
1: Да,
0: тук спектакъла на, всички заедно.
1: На Държавен куклен театър Бургас Сливи за смет също е част от, така да се каже, тази наша
0: възпитателна идея. Да.
1: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и, ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Русица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
0: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август улиците.
1: Да, 30 събития. Всичките Сход Свободен. Да.
0: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи

0: да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
1: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
0: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
1: Само мир.
0: И хубаво лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театър е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте, от 5 започват събитията. От нас, довиждане!

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

станция за музика. Радио Мая.

0: Добър вечер на зрителите на канал 0 и честит национален празник! Казвам се Станислава Христова, а вие сте с предаването Образование и култура. Днес, няколко дни след един от най-светлите християнски празници, Сирни заговезни, ще си говорим на тема Връзката между поколенията, вдъхновена от една нова книга с разкази и приказни истории, автор на която е един творец, една дама, която дълги години е работила сред най-малките, децата. Някои от нейните разкази са отличени с награди от редица престижни национални литературни конкурси. Оценката на изявени бургаски редактори, писатели и журналисти е, че нашия гост днес дава заявка за творчество в приказния жанър. Тя се казва Румяна Вангелова и е тук да ни представи първата си самостоятелна книга за връщане. Здравей, Румяна!
1: Здравейте, добър вечер на вашите зрители.
0: Кога се появи тази любов към писането и как се роди идеята ти за първата самостоятелна книга и да ни разкажеш малко повече до целия твой път до тук?
1: Да, както казах, казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас. Живея в Бургас. Преди доста години бях възхитена от работата на две мои колежки, учителки, и написах послание към тях. Впоследствие тези послания, нали, ги оформих като разкази. Бях възхитена от работата им, от това как организират живота на децата в детската градина и въобще от техните педагогически умения. Това са госпожа Радка Василева и госпожа Иванка Магриотова. Знаем, че тези учители, които дават всичко от себе си, също наред и с семейството, нали, са важните фактори в формирането характера на децата.
0: Да, първите 7 години, както се казва.
1: Да, техния менталитет. И последствие тези разкази участваха в два от литературните конкурси на издателство Буквите, български писател, и издателство Вия, на фондация Вия. Моя път започна именно от там, когато бях възхитена от тяхната работа, написах тези първи разкази. Но преди това участвах в много международни и национални конференции по педагогика, в които споделях своят опит, педагогически опит. Като темата на тези доклади бяха именно изследванията, наблюденията, изследванията всъщност върху детското развитие. Търсих такива ефективни педагогически средства, с които най-лесно да помогна на децата, да помогна в тяхното развитие. И това се оказаха приказките, игрите с пръсти, а също и литературните анимации. Оттам тръгна моя път. След това участвах в литературни конкурси, както каза ти. Мои разкази намериха място в алманаси на издателство Буквите.
0: Капсулата на времето?
1: Да. Това беше по проект на Академия за визионери и съм много щастлива, че наред с други автори, с други кратки литературни произведения от 10 изречения, попадна в капсула на времето.
0: Защо избра точно това заглавие за връщане? И специално ли избра датата на премиерата да е на 21 ноември миналата година?
1: Да. Искам да кажа, че преди тази книга имам издадена и една също много кратка като текстове книжка, това е Искрица в огнището. Тя е създадена в рамките на иновативен педагогически модел на взаимодействие с семейството. Тук намират място стихотворения, гатанки, разкази, но аз не съм автора. Автори са децата и родителите. Това беше пътя. Първо в съавторство с родители и деца. И мога да кажа, че бях изненадана от творческите заложби на малките деца, на техните родители. Всъщност книгата Завръщане е първата самостоятелна книга. Идеята за нея дойде след като имах така доста наброй публикувани разкази, чието теми са близки до педагогическата ми практика, до проблемите, които са в семейството при израстването на децата, проблемите на децата, на родителите. И всъщност основна тема в тази книга за връщане е връзката между поколенията. Всъщност и тя поставя точно тази тема. Може ли, съществува ли, може ли обичта да върне към живот отчаяните по-възрастни, нали, наши близки.
0: И 21 ноември.
1: Да, да. На 21 ноември беше представенето, премиерата на тази книга. Всъщност Завръщане е тема на главният разказ, водещият разказ в този сборник, но става въпрос и за друго завръщане. Завръщане към себе си, към себеуважението, към това да признаеш, че понякога си безсилен да решиш своите проблеми и да помогнеш на хората около себе си. И затова не бива човек да се страхува да се обърне към специалисти. Има хора подготвени, знаещи. Освен това, в друг разказ мой става въпрос за завръщането към природата. Защото човек с възрастта като че ли става по-бавен, не е толкова асертивен, реакциите му стават по-бавни. И тук, държейки близка връзка с младите, възрастните могат да намерят нов смисъл в своето ежедневие.
0: Затова е толкова важна връзката между поколенията.
1: Да.
0: Точно. За да може да един на други да си даваме.
1: Точно така. Всъщност обогатяват се и едните, и другите точно в това близко общуване.
0: Но как да се отнасяме към по-младите и съответно как по-младите да се отнасят към по-възрастните? Има ли някакво правило основно, което примерно може да ни посъветваш?
1: Общуването между поколенията е много важно, но ние като родители сме тези, които трябва да дадем образец на отношение към по-възрастните. Значи няма как да научим наред и някакви добродетели, ценности или добро отношение към по-възрастните.
0: Без личен пример.
1: Без личния пример. Така че родителите са тези, които поставят ето тази основа. И общуването е много важно в него да има тези малки човешки жестове. Една усмивка, един поздрав, един въпрос, нали, директен и погледа в очите. Чрез това общуване между поколенията се предава обич, предава се опит, мъдрост, но както младите, нали, могат да дадат, така и възрастните се обогатяват, независимо на
0: точно
1: колко
0: така
1: години са.
0: Винаги се учим от по-малките.
1: Да.
0: Винаги има на какво да ни научат.
1: Има и ни връща вярата към живота.
0: Ами, аз харесах много резюмето отзад. Героите на тази книга обичат, страдат, търсят истината, израстват и помадряват. Има ли обичта между поколенията силата да върне към живот отчаяните? И сега ти ще ни кажеш, дали обичта между поколенията има тази сила?
1: Да. Много е силен първият разказ в тази книга и човек, когато се чувства безсилен да помогне на близък, защото все пак има дистанция от време, което разделя поколенията, но може да помогне естествено чрез внуците. И в първият разказ точно това се говори, нали, се разказа за такава ситуация, в която снахата в семейството иска да помогне на своя свекър. И тя планира, защото вижда, че е безсилна да помогне на човека, който е загубил, нали, съпругата си. И така, чрез обичта между поколенията, една неволна грешка, нали, може да върне към живот възрастният, но разбира се, преплетена с чувството на обич към и чувството на принадлежност към близките.
0: А коя е най-чистата любов? Тази на децата?
1: Да.
0: Неминуемо, защото иначе виждаме и забелязваме в живота ни, че дори когато към нас се отнася с уважение, когато говорим за връзката между поколенията, не винаги е проява на любов и на обич. Понякога дори виждаме и маските на хората. А децата са тези, които те са толкова чисти и истински, че няма как да те излъжат с любовта, която дават.
1: Така е. Родителите в семейството и бабите и дядостите полагат много усилия за възпитанието на децата. И като че ли, нали, ако наречеме градината на образованието и възпитанието, понякога се берат и горчиви плодове. Човек трябва да има ясна визия за това, че неговото поведение е образец, особено в асертивната първите 7 години. Така че родителите са тези, които поставят основата, но има един триъгълник на образованието и възпитанието. Това са семейството, училището и обществото. Обществото също трябва да има ясни морални ориентири, към които да се стремят всички. Като положителни резултати от действията в това общество могат да дойдат само тогава, когато са свързани с добродетелите и ценностите, които се възпитават първо в семейството, после в училището.
0: Затова и трябва да търсим подходящи среди за нашите деца.
1: Да, така е, но така или иначе от семейството детето излиза на улицата. Така че много е важна средата, в която попада детето, обществото, както казах, с неговите здрави, морални ориентири.
0: А може би и спортът.
1: Да. Точно това е и друга, как да кажа, слабост в възпитанието, съвременното възпитание, нали, поради прекалената загриженост на родителите, да не падне, да не се удари, се занемарява и физическата подготовка на децата, физическото развитие. Значи в моите изследвания доказвам, че всъщност когато не можем да излезем с детето навън, нали, за игри, за спорт, игрите с пръсти, литературната анимация, особено в условията на COVID, са много важни за неговото развитие. Има такова изследване още миналия век в група от деца, от 30 деца на брой. Като тези деца са разпределени в три групи. Първата група деца са на възраст, всъщност всички групи са на възраст до 2 години, но след като са проходили. И първата група от деца ги поставят в, само в кошари и те там, нали, при, когато се разплачат, нали, отиват, обгрижат ги възпитателите. А втората група деца ги поставят свободно да се движат из занималнята. Като за тях са достъпни всички играчки. Те са безопасни. Всъщност, цялата среда е безопасна за децата. И третата група деца, освен че свободно се движат и не са ограничени в движението си, с тях тези възпитатели, които провеждат експеримента, имат директно общуване с дечицата. Целта на това изследване е да се докаже всъщност кои са факторите за това детето по-рано да проговори, по-рано да покаже познавателно развитие. И естествено третата група деца, с които имат индивидуално общуване, нали, леки занимания, игри с пръстчета, общуване, песнички, дори и разходка, те показват най-добро и бързо развитие. Разбира се, това са предпоставки. Но учителя трябва така да организира добре своята работа в образователната среда, така че да бъде в помощ на всички. И на децата, които изостават, и на децата, които показват някакви творчески заложби. И добре всъщност да познава всички деца и всички ученици от своя клас или своята група.
0: Ами, казваш ми за твоята работа. Имам един въпрос. Има ли значение новаторството в педагогиката? Тоест, хубаво ли е човек да спазва по някакъв начин, по най-добрия начин, така да се каже, програмата, която му е наложена, или е редно да влага и от себе си творчество, в както ти влагаш творчество в игрите с деца, с пръсти, ето и тези прекрасни разкази, които са и за малко по-големи, не само за децата. Но нужно ли е според теб всеки един педагог да влага и от себе си, да не е само по учебник?
1: Да. Хубаво е все пак учителя да следва програмата. Като в тази образователна програма са дадени темата и задачите. Средствата, методите, похватите са дадени като пример. Но учителят е този, който избира как ще подходи към темата и какви подходи, какви методи и средства ще използва. Разбира се, за това се изисква методи и средства ще използва. Разбира се, за това се изисква голяма подготовка, предварително.

0: своя урок и да помогне на децата.
1: Да ги завладее.
0: Да ги завладее. Още повече, че сега децата с специално развитие са във всички училища. Там също добър е този учител, който не забравя, че и в класа му тези деца не трябва да са изолирани. Те трябва да са с групата, с учениците и да им се даде възможност и те да покажат знанията си.
1: И може би е много важно думите, които подбират към учениците, независимо дали са по-напреднали, по-изостанали. Важна е силата на думите, нали?
0: Да, точно така. Важна е силата на думите и самите думи могат да бъдат като хвърлен камък. Ако се наведеш да вземеш този камък, ако е тежък, дали ако обида, това е под достоинството на човека. Ти влизаш или падаш на същото ниво, както човека, който е хвърлил тази тежка дума. Хубаво е човек да подбира думите, особено за учителя.
1: Да, защото...
0: А за твореца трябва думите така да ги съчетае в такова изречение, че те като маниста от чудновата бройница, нали, да завладее сърцето, ума на читателя. Хубаво е, понеже става въпрос за думите, всъщност и да поговорим и за художествената литература. Да.
1: Заповядай.
0: Да, художествената литература, всъщност книгите, са една необятна територия. В книжарниците, в библиотеките има много книги. Хубаво е, когато човек прочете естествено много книги, но и да се стреми към върховете и хълмовете в художествената литература. Защото художествената литература, освен че е познание, то е и изкуство. И когато в един текст има тази искрица на познанието и обаянието на изкуството, тогава то привлича, тогава книгата се чете, тогава думите в този текст въздействат променят съдби.
1: И всъщност е много трудно в днешно време да накараме хората да отворят книга.
0: Да, така е. Такава е тенденцията, че има и електронни книги. Но е хубаво човек да чете, а самото дете още в предучилищна възраст да се запознае с приказката. Значи бабите, дядовците, по-големите брати, сестри, родителите, които четат на своите деца, на малките деца, слагат по една тухличка в успешния живот на своето дете.
1: Да, защото е научно доказано, че четенето на книга е голям фактор в развитието на въображението на хората.
0: Да.
1: А когато така имаме въображение, винаги нещата са малко по-лесни.
0: Да, така и в приказката децата откриват точно това, което те търсят. Търсят някакви приключения, намират образец на книжовен език и намират отговори на много от въпросите, които ги интересуват. Затова е това повторение и не бива да се учудваме, че тък му се завършил някаква приказка и детето иска отново да я прочете.
1: Което няма по-хубаво това.
0: Няма по-хубаво, защото неговите възприятия с единия прочет те възприемат едно, с втория прочет възприемат друго.
1: Вече картинката им в главите се обогатява.
0: Така че да не се учудваме от това повторение, което искат децата.
1: Да се върнем към книгата, защото засягаш и темата за прошката. Нека да кажем на зрителите, защо е хубаво да прощаваме?
0: Да, хубаво е човек да прощава и да и да взима прошка, защото няма безгрешен човек.

0: човешко е да се греши. Като грешките са волни или неволни, но когато нали, ти нямаш оправдания, ако си допуснал голяма грешка. Прошката се иска, за да можеш да махнеш от гърба си товара, който носиш. Но отговорността остава за всеки човек. Той си носи отговорността за деянията, за постъпките, дори за мислите и думите, които изговаря. Това е много хубав празник. Той беше, нали, февруари месец. И тогава този всъщност празник е свързан и с силата на огъня. Тогава, когато ти като че ли се отърсваш от старото, изгаряш старите мисли, старите, нали, махаш миналото и поглеждаш с надежда към бъдещето.
1: И е хубаво да прощаваме и на самите себе си, защото понякога дори и някой да ни е простил, ако ние сами не сме си простили, това чувство за вина би ни изяждало отвътре.
0: Да, да, да. Така е, човек трябва да обича себе си, да полага грижи, особено за самообразованието.
1: И надграждането.
0: Да търси новостите в своята област и да се обгражда с позитивни...
1: Добре, да се върнем още веднъж към книгата. За кого би била освен интересна и полезна?
0: Тази книга за връщане би била полезна за учители, най-вече за родители, понеже има и хумористични разкази за хора с чувство за хумор. Но и за студенти също би била интересна.
1: Нека да споменем и фотографът.
0: Да, благодарна съм на фотографа Красимир Марчев. Той е от Бургас, известен артист, който предостави, нали, две свои снимки за кориците, нали, кориците, предна корица и гръб. Като всъщност това как ще изглежда книгата беше едно дълго търсене, но накрая се спряхме на този вариант.
1: А сега какво да очакваме? Някоя нова приказка? Книга?
0: Аз продължавам да пиша. За мен приказката е жанр, който има големи стимулиращи функции. Дори да не е приказка, а да е една фантастична история или кратък разказ може да повлияе за промяна към добро, всъщност да се използва като арт-терапия.
1: Какво е посланието ти към зрителите? Какво искаш да им пожелаеш?
0: На зрителите пожелавам най-вече да намерят щастието, да са здрави, като това щастие няма как да дойде така наготово. То минава през добри дела, себеуважение, уважение към близките, към етика на преподаване, етика на поведение и, разбира се, добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата.
1: Благодаря ти, Румяна, за прекрасния разговор. А сега зрителите ще имат възможността да гледат видеото от официалното представяне на книгата в Дома на писателя, град Бургас. Това беше от мен за сега. Станислава Христова. Спокойна споделена вечер.
2: Казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас. Радвам се да видя толкова много мои познати, колеги, учители, ръководители на образователни институции, мои съграждани, творци. Поводът днес е особен, защото 21 ноември е ден на християнското семейство и на християнската младеж. На този ден, както каза и Милена, ние се завръщаме към корените си, към семейството, което е много важно за всеки един човек. Към близостта с по-възрастните родители, близостта с подрастващото поколение и трапезата ни събира. Радвам се, че се срещаме в дома на писателя. За мен той е един храм на творци и се надявам по-често да бъдете канени и да се чувствате добре приети в него. Книгата за връщане е сборник с разкази и приказни истории, но тя е първата самостоятелна моя книга, но преди нея мога да кажа, че извървях един дълъг път. През 2013-та, като последствие от бакалавърска степен, съставих един сборник с игри с пръсти. След това, в подкрепа на учител, млад учител в детската градина, заедно с нея съставихме сборник пособие с литературни анимации. След това дойде и първата книжка моя, но аз бях съавтор. Автори бяха родителите и децата от детската градина. В него намериха място стихотворения, разкази, гатанки, които бяха събирани в продължение на повече от 16 години. Оказа се, че родителите и децата са творци също. Много интересни неща съставиха, литературни произведения. Целта беше комплексна. Всъщност идеята беше на госпожа Маргарита Терзиева, професор Маргарита Терзиева, и тези произведения бяха създадени в рамките на клуб на приказката. Но нека да се върна към книгата за връщане. Искам специално да благодаря на бургаският артист и фотограф Красимир Марчев, който се съгласи да поставим две негови фотографии за кориците, защото лутането за това как да изглежда книгата беше дълго. Месеци минаха, не се получаваше въобще. Имахме така доста творчески търсения. За връщането е като тема е засегнато в почти всички разкази и приказни истории. Тя като че ли е актуална винаги в човешкото развитие. Завръщане, както каза водещата, към семейството, завръщане към семейните ценности, към корените си. Общуването с по-възрастните наши родители, нали, е много важно, защото така се предава мъдрост, опит, знание, обич. И като че ли единствено обичта остава. Всичко материално като че ли изчезва или то може да бъде и съвсем временно на този свят, както и парите. Обичта, предадена по един деликатен начин, като възпитание, като нагласа, единствено тя остава във времето и като че ли творците, прогресивните хора на тази земя, като че ли те носят точно това качество, предадено от поколения напред. Завръщане към обичта, към подрастващите, обичта към подрастващите със смисъл за бъдещето, защото предизвикателствата към тях са много. Но същевременно и завръщане към себеуважението. Родителите понякога забравяме да поставяме изисквания в грижата си към тях, като че ли доста се увличаме и някога берем горчивите плодове в градината на възпитанието и образованието. За жалост е така. завръщане към това да разбереш себе си и да почиташ себе си, защото ние понякога сме безсилни като родители. И хубаво е да се обърне към професионалисти, към знаещи хора, към специалисти, към треньори. Ако не можем с някаква задачка или с някакъв проблем да се справим в ежедневието си. Завръщане към етиката на общуването. Както в семейството, така и на работното място. Много важно е завръщане към етиката на педагогическото преподаване. Също много интересна тема, засегната в разказите. Героите на моите разкази са наши съвременници. Те страдат, намират нов път и като че ли в пътя през живота си срещат личности, които ги насочват в друга посока да вървят. И те се явяват като крепътни камъни, в които героите се удрят и поемат друга осъзната вече посока. Героите търсят своята истина, но тази истина дали е само тяхна или е истина и за другите? Много актуален въпрос, който също се поставя в разказите. Той, живота е един кратък разказ. Начало, завръзка, развръзка и неочакван край. Как ще преминем през него? Всеки ден и като че ли една страница от него. И темата за връзката, пак се връща между поколенията, е също засегната в разказите. Затова родителите, близките познават ли своите деца, разбират ли ги, какво искат едните, какво искат другите, какво ще изберат децата. Пътуване с каруца, с приятели, впрегната в кон или единично заета седалка в луксозна кола. Събитията в книгата са измислени, преживени, споделени и променени. Книгата се надявам, че ще бъде интересно четиво както за родители, така и за учители, за студенти, за специалисти. И в края на своето изказване мога да кажа, че щастието като че ли се явява избор. Като че ли обстоятелствата осъзнато, като че ли нямат толкова голямо значение. И щастието идва тогава, когато имаш добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата. Страданието също като че ли няма вграден смисъл. Всеки има някакъв повод да се притеснява, да страда. И човек като че ли сам решава какъв смисъл да предаде на това страдание. И някои от героите в моите разкази се освобождават от тези негативни преживявания и дават нов позитивен смисъл на ситуациите. И както се казва, от горчивината на ежедневието, от киселото, от лимона, да си направят лимонада. Благодаря.
3: Благодарим на госпожа Вангелова за представянето на книгата за връщане. А сега давам думата на моят учител Теодора Бързева, която ще прочете кратък разказ от една страница. Добре ли се чувам?
4: Да.
3: Добър вечер от мен, скъпи приятели на литературата. Много се радвам да ви видя тук на премиерата на моята скъпа учителка.
4: Радвам се да ви видя точно на тази дата, защото освен деня на християнското семейство, днес е и деня на четенето. А да си го кажем направо, всичко започва именно оттам, като се върнем към литературата и тя ни обогати, разкрие ни нови светове и ни покаже различни ситуации, в които да ни научат да се справяме по този начин, по който се справяме в живота си. Днес ще ви запозная с разказа Матово момиче. Познах тази жена, още щом я зърнах да върви по пясъка. Бяха минали много години. От слабо момиче се бе превърнала във възрастна жена. Сега фигурата й бе натежала, но чертите на лицето и очите й бяха същите. Тогава, преди 33 години, тя идваше при мен всеки ден през лятото. Носеше някакъв стар, син надуваен дюшек. И заедно с две приятелки дълги часове играеха с мен. Искаха и трите да се качат върху него, а моите неуморни вълни не им позволяваха това. Край тях се чуваха смях, викове и плясъци. Безпирна игра в моите води. Телата им с дните придобиваха цвета на тъмен шоколад, който имаха старите моряци. Чак когато слънцето преваляше на запад, момичетата излизаха на брега, грабваха турбите и доволни си тръгваха. И така всяко лято. Днес познах това лице, но изненадата за мен бе матовото момиче, което вървеше редом. Напомнеше нейните черти, но каква красота и свежест имаше в това девойче. То пристъпваше на пръсти, почти изискано по плажа. Имаше тен, май по рождение, защото нямаше следи от бански. Познатата жена ме погледна безразлично, но детето весело припна към мен. Баба, водата на морето е топла. Ела! Не мога. Искам да се попека, бе отговорът, който ме очуди. Нима бе забравила нашите игри и моите водни ласки. С забавени и плавни движения девойчето се гмурна в мен. Умел повец е това дете. И как само замахваше с ръка да пори вълните. Хареса ме. Имаше и самочувствието на добър спортист. Бабата бе заровила очи в книгата, когато палавата внучка взе две шепи от мен, замахна и ги хвърли върху нея. Студената изненада накара възрастната жена да подскочи и извика. С отворена уста тя хвърли книгата в пясъка и замръзна с разперени ръце в страни. Няколко секунди лицето й бе сериозно, но следващия миг очите й грейнаха. Бабо, ела с мен! Да видиш колко е хубаво. Водата е чудесна, умоляваше детето. Изправи се и се зачича след внучката си във водите ми. Толкова много години отново се прегърнахме. Добре дошла, приятелко. Добре е заварила мое познато и добро море. Благодаря.
5: Благодарим на Теодора Бързева. А сега давам думата на господин Иван Ванков, писател, ветеран, журналист и редактор на списание Море, за рецензия към книгата.
6: Искам да кажа най-напред, може би трябва да дръпна малко. Искам да кажа, че срещнах една книга, която под читателска тяга надвишава очакванията за първа книга. Тя носи нещо от маниера на водене на разказа, повествователния маниер на Кеснер и на Арчибалд Кронин. От тези автори, които като почнеш да ги четеш, не можеш да спреш. В същото време се зарадвах, че имаме работа с автор с много изящно и тънко чувство за хумор. Това проличава в разкази като Шестица, там където лепят масата и се страхуват, като влязат родители и други, да не се качат, защото сте паднат. Нали? В разкази като Празнични отблясъци, мисля беше, той е в раздела на хумора. Такъв един естествен, топъл хумор. Две дами, учителки, трябва да отидат на някакво тържество. Ши суфра, ши има радост, ще има танци. Чудесно за младите жени. Обаче на едната й се счупва тока, другата дълго чакала да вземат родителите и стигнали до критичното положение да го вземат със себе си детето, но слава Богу, родителите идват. Мисля, че така беше. Все пак тока е направен. Дават и ни обувки от обощара. Тръгват, обаче то пък се спуква гумата на автобуса. Най-после стигат, но вече тържеството е свършило. Все пак управителката е сърдечна жена и казва, поне да се чукнем с по едно вино. Нали, добре прекараха вашите колеги, няма защо да съжаляват. И така нататък. В този дух тя пише някак леко, забавно и аз даже се очудвам, че не е дошла по-рано в нашия кръг, в семейството на Белитристите. Намираме малко закъснява. Макар че пенсионер в тейнейджърска възраст, тя е скорошна пенсионерка, употребявам жаргона, който си употребяваме по кафенета, нали? Разбирате. И макар че си мисли, че сега започва, тя не започва сега. Това нещо работи в човека много дълго и е резултат, плод от една продължителна творческа, как да кажа, кулминация. Тя е вървяла непрекъснато към това. Ако сте разровили големия том на професор психология на литературното творчество на професор, кой беше бе? Михаил Арнаудов, да. На професор Михаил Арнаудов ще забележите, че никога той не употребява и не задава въпрос когато някой достигне върха на своето творческо развитие, на каква възраст е, от кога почнахте или така нататък. Той просто пита кога се е зародил коренът на тази или на онази творба. Значи се касае за един дълбок процес, който е вървял в нея, бих казал като болест, извинявай за сравнението, обаче тя не го е усещала. Сега този процес се изявява в книга. И ние ще очакваме още много такива творби от нея, защото тя е плодоносен автор. Тя пише с леко перо. Това е много важно. Лекото перо дава и леко четене. И което е по-важно, ние имаме голям вакуум, много голяма липса от творби направлението на хумора, хумора и сатирата, и то топлия хумор, литературния хумор. Не става дума за конкретния, за сатиричния и така. Сатирата много се разви напоследък, но мек топъл хумор нямаме. Също така нямаме и приказници като нея. На времето аз си спомням моя колега и приятел Кузман Кръстев създаваше чудесни приказки. Някои от образите и до сега служат за заглавия на детски градини. Например, срещу манастира в Поморие има една детска градина Веселушко. Това е най-популярната приказка на Кузман Кръстев. За съжаление, тя не се играе в момента, но някога се е играла в 7-8 театра едновременно. Казвам ви го това, защото гладът за приказка в нашата литература продължава. Нека вземем нейната приказка Главчо. Тя спада към класа на вълшебните приказки и ако ми разреши вечна му памет на академик от старата българска литература Петър Динеков, както той казваше, три начала трябва да има, за да показва българската приказка. И тя ги има тия три начала. Виждате трите сина. Приказката силно напомня класическото оформяне като вход и изход на приказката. Тя започва с баба си обаче, не с аз видях всичко това, и завършва баба беше на сватбата. Нали? Вместо аз бях на тая сватба, пих, ядах три дена и така нататък. Тук има една модернизация на приказката, нещо, което не я влече. Тя работи върху това нещо. Тя мисли, тя го създава, пресъздава, мъчи се да прави модерна приказка вълшебна. Това е много ценно качество. Трябва да ви кажа, че когато отидете при книжаря и му покажеш книгата си, ако тя е тъжна, както една моя книга с разкази, да казва, защо не даде нещо весело, нещо за децата, хората това търсят. Та в момента Румяна попълва една липса в нашата литература и като местно създаване, аз говоря за местните автори, нали, тук, които работим, а и в национален мащаб. И за това и благодаря и се възхищавам.
7: Само няколко думи ще кажа. Да, наистина общуването с литературата, с литературните произведения дава много на човек. И как се случи при мен? Открих вълшебното въздействие на приказката, понеже съм учител по професия. Отначало децата, като почнах да им четат книги, те естествено нямаха навика да слушат, да възприемат. Това беше дълъг процес. Може би 2-3 месеца в първа възрастова група, 3 годишни. Те нямаха този навик да слушат приказка. Постепенно, чрез прецизен подбор, слушайки, нали, от какво се интересуват приказки, които са за тяхната възраст, много важно, или подбирайки приказки, които тях ги интересува. В самата игра се заслушвах какво ги интересува в самостоятелните игри. И така подбирах съдържанието. И всеки ден, когато лягат да спят, аз им четях, отначало наистина четях книжките, но после ги научих. И им ги разказвах по краткия вариант, така с бавен глас. Целта беше не да научат нещо, целта беше единствено да заспят, да се успокоят, да заспят. И наистина от цяла група 26 деца, да кажем, 2-3 наистина веднага заспиваха, другите се заслушваха, успокояваха се. И така, пътя наистина към приказката беше дълъг. И така ворих децата към интерес към литературата, към българската книга. Защото литературата е изкуство, то е и познание. Много комплексни възпитателни и образователни задачи решават приказките, защото това, което търси детето, го намира там. И поведение, и ценности, и самочувствие при изява. И накрая, вече в края на втора група, подготвителните трета и четвърта, стигнахме до творчество. Благодаря и на родителите, които бяха толкова отзивчиви. От 26 семейства, да кажем, то беше пожелание, не всички. 7-8, стигали сме до 16 семейства, които участват в творчеството накрая по случай 24 май, Ден на християнската писменност. Това не беше случайна дата, която избирахме. И така. Така че господин Ванков е прав, имах интерес. Отначало, като ученичка, много ми беше интересна математиката, геометрията, теоремите и счетоводството. Но открих, че те на стажа, счетоводителите работят по цял ден. А моята приятелка така ми сподели, че учителите са или първа, или втора, или пък само първа смяна. На мен това веднага ми хареса. И тя беше като че ли този камък, в който се ударих и записах педагогика. И няма да повярвате как бях много изненадана, когато пътищата ни се разделиха с моята приятелка. И след 10 години видях да продава цветя на пазара до Велека. И я попитах какво стана, нали, учителки. аз работя, ти какво стана с теб? Еми така избрахме с моя мъж, те имат парници с цветя, по-лека работа, повече пари. Бях много задачена, защото човека, който ми даде друга насока, всъщност и тя самата, може под влияние на семейството, също промени своя път в живота. Благодаря за вниманието.
5: И аз благодаря, госпожо Вангелова. Приветствам появата на книгата за връщане и ви пожелавам това да бъде първата, но не и последната книга, да продължите да творите и да продължавате да ни каните на такива премиери.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

jump around.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в 8.22 на поредния 29-ти ден на месец юли или 210-ти ден в годината. Това е Морско утро. Ще бъдем заедно до обяд с много музика и настроение. Сега към прогнозата за времето. Слънчево и горещо, на места 31-36 градуса. Дори в Югозападна България могат да достигнат до 38 градуса. По Черноморието слънчево с температури 27-31 градуса на въздуха. Морската вода е от 21 до 25. Вълнението на морето е 1-2 бала. Продължителността на деня 14 часа и 36 минути. Сутринта 23 градуса в Бургас, 22 във Варна и 21 градуса в Шумен. Започваме с добрата музика, която ще бъде след рекламата, с цели 5 хита, които съм ви приготвил, с Bruno Mars, с Сирио и Марио, Паро Стелар, Остата, Биджи, The Prince of Rap и пожеланията за добро настроение. Започва Морско утро. Добро утро още един път.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, бе? Коншията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт!
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
10: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
14: Веднъж се обича.
15: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

things. Thoughts of love as angels sing.

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
8: Това лято ела на кино в Синеленд Гранд Мол. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
9: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
12: Куда ты идешь? До Чичо Тони?
13: А,
12: так-так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичутоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичутоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичутоні чекає на вас.
13: Чичутоні, мама! Мія! Мія!
14: Хей, куди отиваш?
15: При Чичутоні.
14: Куди?
15: При Італіянеця, не знаєш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичутоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичутоні. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичутоні, няма проблем. Има къде.
13: Мамма Мия.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа, време е за работа, това казват всички и трябва да се работи все пак в средата на седмицата сме. Сега към някои събития, които се случили от днешния ден, преди да пусна още музика и да се подготвяме за новините, които ще бъдат в 9. Започваме с година 1858, когато е подписана първата търговска спогодба между САЩ и Япония, по силата на която Япония открива за посещение за чужденци Токио и Осака. На днешния ден през 1913 година, след края на Междусъюзническата война с царски указ на Фердинанд I, е обявена демобилизация на българската армия. На днешния ден през 1958 година в Съединените американски щати е създадено Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство, което ние познаваме като Национална администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство или НАСА. Също така на днешния ден, през 1994 година, бившият министър-председател на Италия Бетино Краски е осъден на 8,5 години затвор заради злоупотреби. На днешния ден през 2005 година астрономи обявяват откриването на планетата Джудже Ерида в Слънчевата система с временно наименование 136-199, транснептунов обект и втората най-голяма известна планета Джудже в Слънчевата система. Пускам още музика в компанията на Фисън, Майкъл Шулте, изпълнение на Хюго и Амбър Ван Дей, а в 9 са първите вести за днешния 29 юли. Успешен ден на всички!

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Единият подуправител беше избран от парламента, това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23. 3 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени за сега в седмичната програма на депутатите. Днес ще стане ясно дали държавният глава Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на Продължаваме промяната. Партията връчи петиция с 34 000 подписа, в която настояват правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието въглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. Диво къмпингуване или нарушение на закона, спорът за плажка Радере отново е на дневен ред. Едно от последните останали места за любителите на къмпингуването по Северното Черноморие се оказа изпълнено с стотици каравани, кемпери и палатки. При проверка на институциите бяха установени множество незаконно разположени обекти, а на място пристигнаха представители на редица институции. По закон на конкретният плаж е изключително държавна собственост с по-специален статут и подобни гледки според новата наредба са строго забранени. Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52 души екипаж от круизен кораб, който заседна в българският участък на река Дунав край Видин заради ниското ниво на реката. Директорът на регионална дирекция гранична полиция, русе комисар Димитър Чурбаджиев, съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. По думите му, сигналът за инцидент е получен около 2 часа и 20 минути сутринта. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Университетите Крайова и Левски излизат тази вечер един срещу друг в матч-реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион Йон Умбременко започва в 20 часа и 30 минути. Първата среща в София завърши с победа 1-0 за български отбор.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, на морската вода около 24. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а морето ще бъде спокойно с вълнение от едва 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава.
1: Стана вече 9.22. Добър денят ви пореден, 29 юли. Хроничните финансови затруднения могат незабелязано да ускорят старението на мозъка, показва ново изследване. Анализ над 2760 души в Великобритания установява, че до 53 годишна възраст хората, които дълго време са живели в икономически лишения, показват по-слаби когнитивни способности в сравнение с тези, които не са изпитвали подобни финансови проблеми. Трупването на финансови затруднения в продължение на много години е свързано с най-неблагоприятните резултати за когнитивното здраве, а на отделни периоди за неблагополучие, казва изследовател от Университетския колеж в Лондон. Хората, които са сблъсквали с постоянно финансови затруднения или ниски доходи, се оказва, че имат намаляване на мозъчния обем до 71 годишна възраст. Изследователите установяват, че още при тях темпът на влошаване на словесната памет между 53 и 69 години е по-бавен, което предполага, че значителна част от когнитивните загуби вече настъпила още в средна възраст. Според авторите, връзката се обяснява с това, че финансовите трудности увеличават когнитивното натоварване, като намаляват умствения ресурс, необходим за процеси като внимание и вземане на решения. Деменцията е сред водещите глобални здравни предизвикателства. През 2019 с нея са живели около 57 милиона души по света, а прогнозите сочат, че до 2050 броят им ще нарасне и ще стигне над 150 милиона души. Наистина много любопитна тема. Сега време за още музика след рекламата с DJ Goya, Depeche Mode, Peggy Goo. Ще чуваме също и Сико Той Минели и едно изпълнение на маскота Иди Тракс.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични. екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
7: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
8: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Много назад се върнахме с Депеш Мод и Странич Лов. А сега към популярните в TikTok меки играчки, наподобяващи цветни азиатски кнедли, се оказаха потенциални за здравето. Британски власти разпоредиха изтеглянето на тези продукти, защото в тях има прекомерна концентрация на бензен, токсично вещество, свързано с тежки здравни рискове при продължително ползване. Предупреждението се отнася до играчки, предлагани като Skewzy Dumplings. Това са меки полимерни фигурки, поставени в пластмасова кутия, но подобяващи кошница за приготвяне на храна на пара. Продуктите придобиха голяма популярност в TikTok. Британската служба за продуктова безопасност казва, че външния слой на изследваните играчки са открити 20 мг бензин на килограм, като при вдишване може да предизвика дразнене на очите, носа и гърлото. Случаят е част от по-широк проблем с евтини имитации на популярните скуиши играчки. През последните месеци британските контролни органи конфискуваха стотици подобни продукти от магазини в различни градове. Оказва се, че част от тях изобщо нямат маркировка за инструкции за безопасност. Иззети са над 1000 предполагаеми имитации. Проверки са предприети в Суонзи и в град Рединг. Допълнителен риск създава и разпространява в социалните мрежи тенденция играчките да бъдат поставени в микроволнова фурна, за да станат по-меки. Медии съобщиха, че при нагряването довело до спукване на обвивката и изхвърляне на горещ гел, причинило сериозни изгаряния на деца. Родителите съветват да не позволяват използването на играчки с силна химическа миризма, нарушена опаковка, течове или липсващи данни на производителя. Покупките от неизвестни продавачи също не са правилни.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащият президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на здравната каса. Единият подуправител беше избран от парламента, това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени за сега в седмичната програма на депутатите. Днес ще стане ясно дали държавният глава Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на Продължаваме промяната. Партията вече връчи петиция с 34 000 подписа, в която настояват правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината. Дивокъмпингуване или нарушение на закона, спорът за плаж Карадере отново е на дневен ред. Едно от последните останали места за любителите на къмпингуването по Северното Черноморие се оказа изпълнено с стотици каравани, кемпери и палатки. При проверка на институциите бяха установени множество незаконно разположени обекти, а на място пристигнаха представители на редица институции. Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52 души екипаж от коризен кораб, който заседна в българския участък на река Дунав край Видин заради ниското ниво на реката. Директорът на регионална дирекция гранична полиция, русе комисар Димитър Чурбаджиев, съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. По думите му, сигналът за инцидента е получен около 2 часа и 20 минути сутринта. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският вице-шампион ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите след изключително драматична победа с 5 на 3 при изпълнение на ДУСПИ срещу Спартак Търнава на националния стадион Васил Левски. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0, както и първата среща в Словакия, а в герой за червените се превърна вратарят Петър Маринов, който отрази един от наказателните удари.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, а на морската вода около 24. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а морето ще бъде спокойно с вълнение от едва 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който?
6: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на че.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
11: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
13: Веднъж се обича, веднъж се живее.
14: Прах, петна и натоварено ежедневие.
15: Почисти дома с Полифреш.
14: Офисът трябва да блести.
15: Почисти офиса с Полифреш.
14: Мръсни или прашни стъкла.
15: Почисти стъклата с Полифреш.
14: Килимът има нужда от освежаване.
15: Изпери килима с Полифреш.
14: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Само 10.35, това Морско утро. Сега към Сам Смит, който стартира конкурс за млади изпълнители. Ще си партнира с BBC Introducing, за да даде старт на национална кампания за откриване на млади таланти. Инициативата ще даде рядката възможност на 10 обещаващи музиканти да се изявяват преди участията на Сам Смит в Манчестър и в Лондон. Новината беше обявена в предаването New Music Show с Джак Сандърс по BBC Radio, което като конкурсът стартира именно от днес и ще продължат до 5 август. Трябва да се избере тага Сам Смит, за да бъдат разглезани техните специални изпълнения. Жури от BBC Introducing ще изготви кратък списък с кандидати, след което Сам Смит лично ще избере 10 победители, които ще откриват всеки от концертите. Освен че ще получат възможността да излязат на сцена преди звездата, избраните изпълнители ще бъдат представени и в платформите на BBC. По повод сътрудничеството, Сам Смит заяви, че се радва да участва в откриването на нови таланти и подчерта колко е важно утвърдените артисти да подкрепят младите музиканти. Сътрудничеството е сред акцентите в програмата на Summer of Music на BBC, което включва документални филми, отразяване на музикални фестивали и специални предавания. Чрез платформата BBC Introducing помогнал в началото на кариерите на звезди като Ed Sheeran, Рей, Люс Капалди и Сам Смит, продължава ангажимента си да подкрепя младите таланти и независимата музикална сцена. Freemasons и Сида Гарет с Ray Down Love като ретро хит след мъничко и на и Char Bell с Я Тап Тап, а сега е време за един уникален хит, който нашумя в последните два месеца, Lady Gaga и Дайчи с Runaway. Чуйте музиката!

0: Знаете, че почти всеки ден след 10:40 говорим за спорт, след като се завърши световното, ще говорим отново за спорт. Кристиано Роналдо се подготвя за нов етап в живота си. Най-добрият голмайстор в света ще дебютира като изпълнителен продуцент и актьор в нов британски телевизионен сериал с футболна тематика. На 41 години капитанът на Португалия, който никога не е крил страстта си към киното, има желание да стане актьор и изглежда вече мисли за живота след края на футболната кариера. Телевизионният сериал ще носи името Day Ones и ще проследи историята на влиятелен футболен агент на име Стенли Далтън, който работи в Висшата лига. В ролята ще видим Дэймиан Льюис, звездата от хитовите продукции Вътрешна сигурност и милиарди. Концепцията на сериала е базирана на дейността на друг изпълнителен продуцент, реалния агент Даран Дин, който представлява самия Тиенри Анри. Снимките вече са започнали, като британската звезда Дэймиан Льюис е бил забелязан на терените на Барнет в северозападен Лондон. В сериала трябва да участва и бившия френски нападател Тиенри Анри. Източник от кухнята разкрива, че вероятно ще има войни на оферти между стриминг платформите за правата върху актьорския дебют на Роналдо. След световното се наблюдава повишен международен интерес, особено в САЩ към британския футбол. Този интерес нараства от известно време, благодарение на сериали като Тед Ласо. Това обаче не е ситком, определено е драматичен сериал, в някои така ще има и комедийни елементи. Сериалът ще бъде продуциран от новите студия Your Marv, като снимките се ръководят от Роналдо, заедно с режисьора Матю Вон. В актьорския състав ще видим още британския рапър Дейв и изгряващата актриса Карлота Банат. Така че Роналдо, не го мислете. Роналдо си е Роналдо. Кристиано Роналдо в нов филм, озаглавен Day Ones. Продуцент и артист. След футболист. Наистина ще бъде интересно. Продължаваме след рекламата с новия вариант на Едуард Майя и Вика Жигулина, заедно с Фелисия Мил и Даутио, ATB Topic, Пажак и Лари, песен на Рап Нация в 11 са новините.
1: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
2: Любов на заем, развод за финал.
1: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащият президент. Мандатът на настоящият държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Единият подуправител беше избран от парламента, това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени за сега в седмичната програма на депутатите. Днес ще стане ясно дали държавният глава Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на Продължаваме промяната. Партията връчи петиция с 34 000 подписа, в която настояват правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието въглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образовано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52 души екипаж от круизен кораб, който заседна в български участък на река Дунав край Видин заради ниското ниво на реката. Директорът на регионална дирекция гранична полиция Русе комисар Димитър Чурбаджиев съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. По думите му сигналът за инцидента е получен около 2 часа и 20 минути сутринта. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Сание Такичи, който добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Камомато, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Университетът Крайова и Левски излизат тази вечер един срещу друг в матч реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион Йон Омбленко започва в 20 часа и 30 минути. Първата среща в София завърши с победа 1-0 за българският отбор.
0: Времето.
1: Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, а на морската вода около 24. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а морето ще бъде спокойно с вълнение от едва 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Особено лято слънцето си грее както си иска. 26 градуса в Бургас, 26 в Шумен и 27 в Варна. Сега към днешния 29 юли, когато се навършват 101 години от рождението на Микис Теодоракис, колосът на гръцката музика, чието творчество остава вечен символ за свободата. Неговата музика от филма Зорба Гърка превърна сиртакито в феномен. Между другото, като дете не е имал достъп до истински музикални инструменти. Той буквално е композирал първите си мелодии изцяло в ума си и е записал всичко на хартия. Теодоракис изнася първи си концерт на 17, като демонстрира уникален вроден гений, който малко по-късно го отвежда до Парижката консерватория под крилото на големия Оливие Месиен. Макар и прочут с народни мотиви, Теодоракис има дълбока връзка с модерната поп-култура. Негови композиции са изпълнявани от рок-легендите Beatles. Също така се напомня, че във филмовата му кариера надхвърля Зорба. Той стои зад музиката на класик като Серпико с Ал Пачино и също така този танц Сиртаки, който е импровизация от 64-та година по време на снимките Зорба Гърка. Актьорът Антони Куинс учва глезена си, не може да подскача. Тогава Теодоракис променя темпото на музиката, с движение започва бавно и плавно, а Куин влачи контузения си крак и създава новите стъпки. През 67-та година е затворен дори в лагера Микронисус заради военната хунта тогава. Припомням, че Микис Теодоракис почина през 2021 година, а през настоящата 2026 година, по случай 101-та годишна от рождението, ще има доста събития, свързани с неговата музика, за да вдъхнат нов живот на неговите симфонии и народни песни, доказвайки, че наследството е вечно. А ние продължаваме с още хубава музика в ефира на Радио Мая.

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Александър Стане заедно с Фар в ефира на Радио Май 11.46 стана вече. А сега интересна тема, свързана с това колко дълго използваме смартфона си и защо решаваме да го сменяме. Новите функции привличат потребителите, но не водят непременно до закупуване на ново устройство. Казва се, че 64% от българите споделят, че използват над 3 години своя мобилен телефон, докато в останалите европейски държави този дял е 48%. Като става въпрос за Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Швеция, Обединеното кралство. Оказва се, че еднаквите причини за подмяна, но с различна тежест. Батерията е водеща причина за смяна на смартфона, като в България, така и в другите държави. Естествено, батерията на телефона пада бързо и ако трябва да сменяте батерия, по-добре взимате нов смартфон. За българите водеща са издържливостта на батерията, също така непосредствено след издържливостта става въпрос и за това какви софтуерни проблеми може да има един телефон. Колкото повече се опитват да ремонтират устройствата, повече казват, че ще се поврежда. Близо 70% от анкетираните биха ремонтирали телефона си, но не повече от един път. Така че тази статистика мисля, че ще покаже дали сте готови да сменете своя телефон. Аз лично се замислям, че до година моят телефон става вече почти на 4 години и половина, означава, че май му е време или да му сменям батерията, или просто да си взимам нов телефон. Но до тогава има време. Сега още добрата музика в 12 са новините.
1: Чуйте музиката!

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет днес. Според него обществото очаква справедливостта за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Като пример той посочи разследването срещу ръководството на ВиК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура, тъй като според събраните данни сред замесените има лица с имунитет. По думите му, впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавене. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящият държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Народното събрание прие на второ четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници и закона за енергетиката, предложени от Прогресивна България. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост. Една от приетите промени удължава от 3 на 9 месеца срока на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия към електропреносната мрежа. Според вносителите, промените ще намалят административната тежест и ще улеснят реализацията на нови енергийни проекти, като същевременно ще стимулират производството на електроенергия от възобновяеми източници. Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от Прогресивна България промени в закона за особения управител, с които държавата запазва възможността да упражнява контрол върху 4 стратегически дружества. Измененията бяха внесени след като отпаднаха правомощията на правителството да назначава особен управител в две компании, които търгуват с нефт и нефтопродукти. Според експерти, това е важно, за да не бъде застрашено снабдяването с ключови горива и да се защитят общественият интерес и енергийната сигурност. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Университет Татя Крайова и Левски излизат тази вечер един срещу друг в матч-реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Двубот на стадион Йон Омблеменко започва в 20 часа и 30 минути. Първата среща в София завърши с победа 1-0 за български отбор.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, на морската вода около 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: на хората. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер. Всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата. Пак странични линии. Пак детайли. Всеки ден. Всяка седмица. А сега си представи. Ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. Три пъти www.dionapro.com.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Добре дошли в Иванчов хан срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Хитовете на Радио Мая. You can't touch this.

Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
10: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тоні.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
14: Мама мия.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Радио Майя.
18: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
19: Радио Майя. Feel the music.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за Лукойл от американските власти и продължава активните разговори с Вашингтон. Това отвърна на брифинг вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Припомняме, че на 14 април България получи нови 6 месеца дерогация за Лукойл. Тогава това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. По настоящем дерогацията е удължена до 29 октомври. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда. Според него обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура, тъй като според събраните данни сред замесените има лица с имунитет. По думите му, впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавене. Според него, междувременно задържаните служители вече са на свобода и са подложени на натиск от хората, които са посочили в показанията си. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащият президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, предложени от Прогресивна България. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост. Една от приетите промени удължава от 3 на 9 месеца срока на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия към електропреносната мрежа. Според вносителите, промените ще намалят административната тежест и ще улеснят реализацията на нови енергийни проекти, като същевременно ще стимулират производството на електроенергия от възобновяеми източници. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Информацията на Times, че FIFA смята да продава дялове от своите турнири, сред които световното първенство на частни инвеститори, предизвика вълна от възмущение. УЕФА излиза с силна позиция още преди от Световната футболна централа да са потвърдили плановете си. От Европейската футболна централа обвиниха FIFA, че се опитва да продаде душата на футбола. По-късно FIFA потвърди информацията и се опита да защити плановете си с обещанието, че евентуалните приходи ще бъдат разпределени между 211-те членове на организацията. По-притеснително бе, че хората на Джани Инфантино признаха, че работят с Трайв Капитал, чийто изпълнителен директор е Джош Кушнер, брат на Джаред Кушнер, който е зет на Доналд Тръмп. Самият план трябва да бъде одобрен след гласуване от повечето членове на FIFA.
0: Времето.
1: Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, на морската вода около 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Maya. Feel the music.

0: Започва Digested по Радио Майя с мен Динко Иванов. В минутите до 16 часа ще си говорим за звездите и за по-любопитните новини. Първа на фокус днес е Карли Рей Джепсън. Певицата представи новият си сингъл On Wires, първи официален поглед към предстоящият и двоен албум Day and Night. С On Wires, Карли Рей Джепсън отново влиза в територията, в която винаги е звучала най-убедително. Поп-музика, която изглежда лека на повърхността, но носи напрежение, копнеж и емоционална яснота. Песента поставя началото на нова ера за артистката след The Loveless Time и отваря вратата към албум, изграден около различните настроения на едно денонощие. Новият проект Day and Night е замислен като двоен албум с 12 песни за дневната и 12 песни за нощната му страна. Според първоначалната информация, Day ще носи повече живи инструменти и психиделичен поп със 70-тарско усещане, докато Night ще се движи към по-синтезиран, танцовален и нощен поп звук. Толкова за Карли Рей Джепсън, сега ще чуем рекламите, а после още от хитовете по Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Долатин. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е Digested по Радио Майя с още новини от света на шоу-бизнеса. Федерален съд в САЩ отхвърли иска за плагиатство срещу поп-звездата Тейлър Суифт, в който поетесата от щата Флорида Кимбърли Мараско твърди, че певицата е използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дозина свои песни. Съдия Айлин Канан постанови, че Мараско не успява да докаже, че стихотворенията й представляват защитимо авторско съдържание, нито че Суифт е имала достъп до тях. Според съда не може да се приеме и че средностатистически наблюдател би открил съществено сходство между произведенията на Суифт и Мараско. Мараско, която се представлява сама по делото, отговори по електронната поща, че не е съгласна с решението и ще го обжалва. В иска се посочва, че Суифт е използвала елементи от стихосбирките на Мараско в песни като Down Bad и I Can Do It With A Broken Heart. В мотивите си съдът отбелязва, че евентуалните прилики се свеждат до незащитими идеи, теми, метафори и отделни думи, като примери са посочени мотиви за преодоляване на трудности и психологически манипулации. Съдия Канан подчертава още, че самата ищца описва предполагаемото копиране като парафразиране, преформулиране и използване на незначителни замени на думи, което не е достатъчно основание за иск за нарушение на авторски права. Това е втория път, в който съдът отхвърля иска на Мараско. Настоящото решение е окончателно по отношение на настоящата жалба и не позволява тя да бъде изменена и внесена повторно.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Припомняме, че до момента ясна е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече разчита на подкрепата на БСП и Прогресивна България. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. От ГЕРБ СДС не обявяват свой човек. От Продължаваме промяната неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но към момента не са обявили официално кандидатурата му. Демократична България също не посочва свой претендент за поста. Детската болница в Бургас Света Анастасия получи разрешително за дейност. Това съобщи кметът Димитър Николов в профила си във Фейсбук. Разрешението е решаващата стъпка, която Бургас очакваше от пролета. След него предстои лечебното заведение да приключи процедурата по сключване на договор с районната здравноосигурителна каса. Окончателната структура на Света Анастасия бе одобрена от Министерският съвет през януари. Болницата разполага с 142 легла. Лечебното заведение е планирано да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България и да предлага грижа в 27 медицински области. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието увъглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. По данни на пожарната, сигналът за инцидент е подаден в 4 часа и 14 минути. След потушаването на огъня, пожарникарите са открили силно обгорялото тяло на Янков в една от стаите на къщата. Във вторник от прокуратурата съобщиха, че пожарът е бил умишлено предизвикан, а основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж с цел прикриване на убийство. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали мъжът е бил нападнат преди възникването на пожара. Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал налагане на наказание на варненският нотариус Желю Костов заради извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, свързани с аферата Баба Алино. Инспекторите са проверили 25 продажби на имоти с паркомясто, две прехвърляния на недвижим имот срещу задължение за строителство, дела за продажба на поземлени имоти и нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут. Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса, се казва в съобщение на Министерството. Кметовете на Калековец и Трилистник в община Марица алармират за сериозна опасност от наводнение заради компрометираното състояние на река Стряма. По думите им, непочистеното речно корито, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в огромен риск жителите на двете села. Преди 10 дни Междуведомствената комисия е установила затлачени участъци, израснала дървесна и храстова растителност, паднали дървета и сериозни изменения в течението на реката, които ограничават проводимостта на коритото и увеличават опасността от разливи. Кметът на Трилистник Мирчо Петров заяви, че въпреки многобройните проверки и обещания, реални действия не са предприети. Сериозни опасения изрази кметът на Калековец Георги Вълков. Той предупреждава, че при скъсване на компрометираните диги, последствията могат да бъдат катастрофални както за Калековец, така и за Трилистник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски гостува на Университетския Крайова в матч-реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата в Румъния започва в 20 часа и 30 минути българско време и ще бъде ръководена от италианеца Матео Марченаро. Първият двобой в София завърши 1-0 за шампиона на България. В лагера на сините отсъстват контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливия Кандем. Родният тим няма да може да разчита и на своите фенове, които бяха наказани от УЕФА. Победителят от двобоя до вечера ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега насочваме поглед към американската певица Майли Сайрас, която се здоби със своя кукла Барби. Куклата е облечена в черен кожен сет с яки скачулка, каквито изпълнителката носи във видеоклипа на хита си от миналата година Golden Burning Sun. 33-годишната Сайрас споделя, че е държала на всеки детайл, както и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Трикратната носителка на грами определя резултата като сбъдната мечта. Други певици със свои кукли Барби са Кайли Миноук, Марая Кери и Алия. По-рано от тази година на пазара пък се появи първата по рода си кукла Барби с аутизъм. Куклата е предназначена да покаже как хората с аутизъм възприемат света. Куклата е с умишлени дизайнерски детайли, като например поглед на страни и различни аксесуари, сред тях слушалки с шумопотискане и таблет за комуникация. Сега е време да чуем едни бързи реклами, после продължаваме с още музика.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Още любопитни новини в дайджестът по радио Майя. Крис Браун ще плати 13 милиона долара на своя бивша служителка. Изпълнителят трябва да изплати обезщетението след шумен граждански процес, свързан с жестоко нападение от куче в дома му в Калифорния. Съдебните заседатели в Лос-Анджелис са признали американският певец и неговата компания Black Pyramid за виновни в небрежност, след като неговата кавказка овчарка с тегло около 90 кг е нападнала домашната му помощница Мария Авила. Инцидентът е станал през 2020 година в имението на певеца в квартала Тарзана, когато кучето на име Хадес нападнало Авила, докато тя изхвърляла торба с отпадъци. В резултат на атаката жената е получила трайни лицеви обезобразявания, сериозни увреждания на нервите и загуба на зрението на едното око. По време на процеса съдебните заседатели са изслушали свидетелски показания, според които Браун е напуснал имението си веднага след нападението, вместо да помогне на пострадалата или да извика спешна помощ. Самият изпълнител признава, че е тръгнал по съвет на своя мениджър, тъй като изпаднал в паника при вида на кръвта и искал да избегне медийният интерес. Многомилионното обезщетение беше присъдено, докато Крис Браун продължава мащабното си концертно турне в Северна Америка. По-късно тази есен обаче той трябва да се изправи и пред отделен наказателен процес в Великобритания по обвинения, свързани с инцидент в нощен клуб.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се днес да стане ясно дали президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавният бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционният съд, ако държавният глава не уважи искането им. От ПП вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовият стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Повод за думите му е ходът на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВиК Бургас от София в Бургас, въпреки че според показанията на обвинените в него има намесени хора с имунитет. Според Радев, колкото по-активно работят МВР и службите, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Премиерът изрази недоумение както за връщането на делото в Бургас, така и масовият отвод на прокурори в града по казуса. Радев допълни, че случилото се води до това, че служителите на ВиК Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания. Народното събрание прие процедурните правила за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Според решението парламентарните групи могат да представят номинациите си до 12 август, а шефовете на касата ще се избират с мандат до 30 ноември 2028 година. Ръководството на Националната здравноосигурителна каса се избира с 5-годишен управленски мандат. Законът обаче предвижда, че ако мандатът бъде прекъснат предсрочно, новоизбраните управител и подуправител не започват нов 5-годишен срок, а довършват мандатите на предсрочно освободените управител и подуправител. От последното ръководство на Здравната каса подадоха оставките си, след като няколко парламентарни групи ги поискаха с мотиви за корупция и лошо управление. Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52 души екипаж от круизният кораб Викинг Квазир, който заседна в българският участък на река Дунав заради ниското ниво на реката. Директорът на регионална дирекция гранична полиция Русе, комисар Димитър Чорбаджиев, съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. Към момента плавателният съд, който плава под швейцарски флаг, остава в района на 817-я тречен километър. Корабът е извън плавателният път и не затруднява корабоплаването по Дунав. По първоначален маршрут корабът е пътувал към Гюргево, като преди това е трябвало да акостира на пристанище Видин, за да зареди провизии и питейна вода. Евакуираните туристи са били прехвърлени на друг пътнически кораб, осигурен от корабният агент, след което са транспортирани до пристанище Видин. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерството на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравноосигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Фантастичното попадение на Сидни Лопес Кабрал за Кабо Верде срещу Аржентина бе избрано за гол на турнира на Световното първенство по футбол, съобщават от FIFA. 23-годишният футболист реализира един от най-запомнящите се голове на шампионата, след като с лекота премина покрай Алексис Макалистър и с великолепен удар от дистанция прати топката в горният ъгъл на вратата, пазена от Емилиано Мартинес. Попадението изравни резултата на 2-2 в драматичния двобой, спечелен от Аржентина с 3-2 след продължения. Голът на Лопес Кабрао изпревари в класацията попаденията на Елдор Шумородов от Узбекистан и Уилсън Исидор от Хаити, които останаха съответно на второ и трето място.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Saw an angel, eyes so deep, I froze at hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Gibst mir richtig ganz egal wo.
1: Au.

0: Това е дайджестът по Радио Майя с по-интересното от света на звездите. Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон Диди Кумс, още известен като PDD или Puff Daddy, който беше осъден на 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Star Island в Майами за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости TMZ. Според информацията на сайта, сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара. Припомняме, че през октомври 2025 година в съд в Нью-Йорк бе осъден Шон Диди Кумс на повече от 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцент поиска 14 месеца лишаване от свобода, като прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения, изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата. Един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: И в края на дайджестът ще си поговорим за една звездна двойка, която сключи брак съвсем наскоро. Тейлор Суифт и Травис Келси ще разширят семейството си. Всъщност те вече са го разширили. Двойката, която наскоро отпразнува шумно сватбата си в Нью-Йорк, представи новият си домашен любимец, пухкаво бяло куче, което до сега не беше виждано в публичните среди. На снимки, заснети от папараците по-рано тази седмица, Келси е запечатан да излиза от частния самолет на Суифт, следван от очарователното бяло куче. Неизвестно дали Суифт ги е придружавала, но Келси и кучето им бяха забелязани да пристигат на летището в Палм Бич. Кучето изглежда е от породата самоед, вид пастирско куче с гъста козина и активен характер. Това е първият случай, в който кучето, за което се носят слухове, че принадлежи на Суифт и Келси, е било забелязано, но нито един от двамата не е потвърдил, че е негов собственик. А иначе слуховете за кучето им циркулират вече от известно време. По-рано този месец в The Daily Mail се появиха изтекли снимки от сватбата им в Madison Square Garden, на които се вижда куче на някои от снимките на двойката, публикувани по повод събитието. Преди няколко месеца пък кучето беше забелязано да излиза от колата на Суифт. Според Page Six, двойката има кучето от около година и е много щастлива от своя общ домашен любимец. Сега е време да чуем рекламите, после музиката по радио Мая продължава.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witco. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, това стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.

0: се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Припомняме, че до момента ясна е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече разчита на подкрепата на БСП и Прогресивна България. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. От ГЕРБ СДС не обявяват свой човек, от Продължаваме промяната неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но към момента не са обявили официално кандидатурата му. Демократична България също не посочва свой претендент за поста. Детската болница в Бургас Света Анастасия получи разрешително за дейност, това съобщи кметът Димитър Николов в профила си във Фейсбук. Разрешението е решаващата стъпка, която Бургас очакваше от пролета. След него предстои лечебното заведение да приключи процедурата по сключване на договор с районната здравноосигурителна каса. Окончателната структура на Света Анастасия бе одобрена от Министерския съвет през януари. Болницата разполага с 142 легла. Лечебното заведение е планирано да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България и да предлага грижа в 27 медицински области. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието увъглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. По данни на пожарната, сигналът за инцидент е подаден в 4 часа и 14 минути. След потушаването на огъня, пожарникарите са открили силно обгорялото тяло на Янков в една от стаите на къщата. Във вторник от прокуратурата съобщиха, че пожарът е бил умишлено предизвикан, а основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж с цел прикриване на убийство. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали мъжът е бил нападнат преди възникването на пожара. Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал налагане на наказание на варненският нотариус Желю Костов заради извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, свързани с аферата Баба Алино. Инспекторите са проверили 25 продажби на имоти с паркомясто, две прехвърляния на недвижим имот срещу задължение за строителство, дела за продажба на поземлени имоти и нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут. Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса, се казва в съобщение на Министерството. Кметовете на Калековец и Трилистник в община Марица алармират за сериозна опасност от наводнение заради компрометираното състояние на река Стряма. По думите им, непочистеното речно корито, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в огромен риск жителите на двете села. Преди 10 дни Междуведомствената комисия е установила затлачени участъци, израснала дървесна и храстова растителност, паднали дървета и сериозни изменения в течението на реката, които ограничават проводимостта на коритото и увеличават опасността от разливи. Кметът на Трилистник Мирчо Петров заяви, че въпреки многобройните проверки и обещания, реални действия не са предприети. Сериозни опасения изрази кметът на Калековец Георги Вълков. Той предупреждава, че при скъсване на компрометираните диги, последствията могат да бъдат катастрофални както за Калековец, така и за Трилистник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Левски гостува на Университетския Крайова в матч реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата в Румъния започва в 20 часа и 30 минути българско време и ще бъде ръководена от италианеца Матео Марченаро. Първият двобой в София завърши 1-0 за шампиона на България. В лагера на сините отсъстват контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливия Кандем. Родният им няма да може да разчита и на своите фенове, които бяха наказани от УЕФА. Победителят от двобоя до вечера ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания, ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича, веднъж се живее.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се днес да стане ясно дали президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавният бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и ПП, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционният съд, ако държавният глава не уважи искането им. От ПП вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни. Промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовият стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия.

0: Още за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Повод за думите му е ходът на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВИК Бургас от София в Бургас, въпреки че според показанията на обвинените в него има намесени хора с имунитет. Според Радев, колкото по-активно работят МВР и службите, толкова повече прокуратурата препятства тяхната работа. Премиерът изрази недоумение както за връщането на делото в Бургас, така и масовият отвод на прокурори в града по казуса. Радев допълни, че случилото се води до това, че служителите на ВИК Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания. Народното събрание прие процедурните правила за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Според решението парламентарните групи могат да представят номинациите си до 12 август, а шефовете на касата ще се избират с мандат до 30 ноември 2028 година. Ръководството на Националната здравноосигурителна каса се избира с 5-годишен управленски мандат. Законът обаче предвижда, че ако мандатът бъде прекъснат предсрочно, новоизбраните управител и подуправител не започват нов 5-годишен срок, а довършват мандатите на предсрочно освободените управител и подуправител. От последното ръководство на Здравната каса подадоха оставките си, след като няколко парламентарни групи ги поискаха с мотиви за корупция и лошо управление. Успешно приключи евакуацията на 186 пътници и 52 души екипаж от круизният кораб Викинг Квазир, който заседна в българският участък на река Дунав заради ниското ниво на реката. Директорът на регионална дирекция гранична полиция Русе, комисар Димитър Чорбаджиев, съобщи, че операцията е приключила още вчера, без да има пострадали. Към момента плавателният съд, който плава под швейцарски флаг, остава в района на 817-я тречен километър. Корабът е извън плавателният път и не затруднява корабоплаването по Дунав. По първоначален маршрут корабът е пътувал към Гюргево, като преди това е трябвало да акостира на пристанище Видин, за да зареди провизии и питейна вода. Евакуираните туристи са били прехвърлени на друг пътнически кораб, осигурен от корабният агент, след което са транспортирани до пристанище Видин. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерството на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравноосигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. Това са новините на Радио Майя. Радио Майя. Спорт. Фантастичното попадение на Сидни Лопес Кабрал за Кабо Верде срещу Аржентина бе избрано за гол на турнира на световното първенство по футбол, съобщават от FIFA. 23-годишният футболист реализира един от най-запомнящите се голове на шампионата, след като с лекота премина покрай Алексис Макалистър и с великолепен удар от дистанция прати топката в горният ъгъл на вратата, пазена от Емилиано Мартинес. Попадението изравни резултата на 2-2 в драматичния двобой, спечелен от Аржентина с 3-2 след продължения. Голът на Лопес Кабрал изпревари в класацията попаденията на Елдор Шумородов от Узбекистан и Уилсън Исидор от Хаити, които останаха съответно на второ и трето място.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век – мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото, тример, пяна, нощчета, оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли, всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Станция за музика.
13: Майя.
11: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
13: Радио Майя. Feel the music.

Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
14: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
15: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
14: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
16: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
17: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
16: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
17: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
16: Фирма Witcol. Проектираме,
17: изграждаме
16: и монтираме вашите идеи.
18: Лято лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след редовният председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Припомняме, че до момента ясна е кандидатурата на президента Илияна Йотова, която вече разчита на подкрепата на БСП и Прогресивна България. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. От ГЕРБ СДС не обявяват свой човек, от Продължаваме промяната неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но към момента не са обявили официално кандидатурата му. Демократична България също не посочва свой претендент за поста. Детската болница в Бургас Света Анастасия получи разрешително за дейност. Това съобщи кметът Димитър Николов в профила си във Фейсбук. Разрешението е решаващата стъпка, която Бургас очакваше от пролета. След него предстои лечебното заведение да приключи процедурата по сключване на договор с районната здравноосигурителна каса. Окончателната структура на Света Анастасия бе одобрена от Министерският съвет през януари. Болницата разполага с 142 легла. Лечебното заведение е планирано да обслужва над 220 000 деца.

0: университета от Югоизточна България и да предлага грижа в 27 медицински области. Софийската градска прокуратура разследва умишлено убийство на 56-годишният бизнесмен Владимир Янков, чието увъглено тяло беше открито след пожар в къща в Банкя в ранните часове на понеделник. От държавното обвинение съобщиха, че е образувано досъдебно производство по неотложност. Разследването се води от СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура. По данни на пожарната, сигналът за инцидент е подаден в 4 часа и 14 минути. След потушаването на огъня, пожарникарите са открили силно обгорялото тяло на Янков в една от стаите на къщата. Във вторник от прокуратурата съобщиха, че пожарът е бил умишлено предизвикан, а основната версия, по която работят разследващите, е умишлен палеж с цел прикриване на убийство. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали мъжът е бил нападнат преди възникването на пожара. Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал налагане на наказание на варненският нотариус Желю Костов заради извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, свързани с аферата Баба Алино. Инспекторите са проверили 25 продажби на имоти с паркомясто, две прехвърляния на недвижим имот срещу задължение за строителство, дела за продажба на поземлени имоти и нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут. Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса, се казва в съобщение на Министерството. Кметовете на Калековец и Трилистник в община Марица алармират за сериозна опасност от наводнение заради компрометираното състояние на река Стряма. По думите им, непочистеното речно корито, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в огромен риск жителите на двете села. Преди 10 дни Междуведомствената комисия е установила затлачени участъци, израснала дървесна и храстова растителност, паднали дървета и сериозни изменения в течението на реката, които ограничават проводимостта на коритото и увеличават опасността от разливи. Кметът на Трилистник Мирчо Петров заяви, че въпреки многобройните проверки и обещания, реални действия не са предприети. Сериозни опасения изрази кметът на Калековец Георги Вълков. Той предупреждава, че при скъсване на компрометираните диги, последствията могат да бъдат катастрофални както за Калековец, така и за Трилистник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Левски гостува на Университетя Крайова в матч реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата в Румъния започва в 20 часа и 30 минути българско време и ще бъде ръководена от италианеца Матео Марченаро. Първият двобой в София завърши 1 на 0 за шампиона на България. В лагера на сините отсъстват контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливия Кандем. Родният тим няма да може да разчита и на своите фенове, които бяха наказани от УЕФА. Победителят от двобоя до вечера ще си гарантира участие в груповата фаза на Лигата на конференциите.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Този голям обект,
8: голяма
7: е? Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
11: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
11: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Рос, отвори бъдещето.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Взими билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се! Та!

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Чуйте музиката. Радио

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Айдола. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Днес е сряда, а датата е 29 юли. Почти си отива и този летен месец. Премина като летен дъх, забързан, ваканционен, пълен с усмивки, море и летни забавления. Така ще отлети и август, който все още не е дошъл, но наистина трябва да побързаме да се насладим на лятото, защото то отминава много бързо, за разлика от неприятната и за сметка на това много по-дълга зима. Днес времето е слънчево и отново ще бъде много горещо. Юли си отива с много високи температури. След обед ще е много горещо. Температурите ще нараснат след обедните часове. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятъра ще се ориентира от изток, юго-исток, а източните райони до умерен. Максималните температури за страната до 36-37 градуса на места в много горещите точки на България. София около 31 градуса максимални температури. При нас по Черноморието малко по-свежо и хладно.